perdonaikuanchis, wawanman tukupunchis, sumakta kawsakunchis, kusikuywan munasqa turay ñañayriki. May pachichu señorinchis, qilqankunata qhawaykuptinchis, entendinchuanchis, hinaqa chayma hinata munasqa turaykuna ñañaykuna, nuqanchispas riki. Punchis riki chayqa, kusikun diosinchisqa nuqanchiswan kusichinchis munasqa turay ñañay. May pachataqs mana kasukunchis chay pachaqa, diosninchis. No canchista liaki kuwan kawayawanchista. Hina kawamoran chirike cabezas abusivas nispariki imanini. Abusivas ajnata. Li kamoranchis liuta monasca turaikuna ñañaikuna hinaka. Santa kelkamanta kama li kamoskanchis monasca tura ñañaikuna kashan riki. Ajá. Hinaka chaymi. Monasca uyarejniko turay ñañay. Qari uma warmej nispa limunchis. Hinaka kamuranchis mirikis capítulo 5 versículo 3 anchiman basaykuspachu primero Pedro chaypi limuranchis hinaka monasca turay ñañay likamushanchis hinaka riki lo que el marido abusivo debe hacer. Monasca turay ñañay. Chay hina kelka riman hinaka noqanchisñataj esposokuna riki abusayta qallarikunku esposakunamanta. Esposokuna. Hinaka mana chaypaqchu taytanchisqa kuykuwanchis riki esposata esposuman entregaykun noqanchismanpis hinallataj kusisqa hukllaman tukuchisqa kawsananchispaj munasqa uyarejniyku riki mana noqanchis yapamantapas yapamantapas ima huchanchisña kaqtinpas munasqa uyarejniyku chaykunawan uqarinakushananchispaqchu waqachinakushananchispaqchu tukuy tiempo awqaman vidanchista kawsayninchista haywashananchispaqchu aswanpas Dios taytanchista kusichinanchispaq munasqa turay ñañay haykaqtaq Dios taytanchis noqanchista niwanchis imatan huchakunchis chaypas huchakusqanchismanta willakapunchis hinaqa willakushpa libre kanchis munasqa turay ñañay riki mana riki chaytaqa kutiy kutiytachu riki noqanchismanpis yapapis yapapis hinaña saqra yuyarichiwanchis chaypas mana riki yapa yapachaman kusisqa riki llapanta aqtunchis hinaqa kanchis munasqa turaykun ñañaykuna anchita kawsayta munan señor diosninchis riki ajnataj hinaqa riki hakucha riki qawarusunchis munasqa uyarejniyku a ver qawakusunchis diosninchispa sumaq simin yanapawasunchis segundo corintios 5:10 anchita qawasunchis munasqa uyarejniyku ajá hinaqa chayman qawaj pawarisunchis segundo corintios ajnapekash manaychita ni tariytapish tarisqatapish llamishaqti pasarapun marcasqapish chinkayapun hinasparaqs ñañay turay mana kunan tarirapuyta atirushanichu ajnaya hinaqa ñachu turay tarirunkiña personaki ajá segundo corintios 5 anchita qawasunchis ya 10 munasqa tura chaykuna ñaña chaykuna imanispan kaypi Diospa siminqa ninqa liykusunchis munasqa uyarejniyku alichu yasta talrunchichu llapallanchismi Cristo juzganan qayllampi rikurisun rikurisunchis sapankanchis kawsashpa allin kaqkuna allin llapallanchismi Cristo

juzganan kay llampi rikurisunchis. Sapangkanchis kausasyaspa alin kahtapas mana alin kahtapas ruas kanchis manjina chaskinchispa. Amén. Ima tancheta monasca turay ñañay uyarikunchis que santa kelkamanta uyarikunchis hinari monasca turay ñañay. Ima nisunchista chay hinata nisca. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Chay pasarimashan jujil jamagra jamonazca turay niñeri machillanta. Entendiendo que Satanás usa todas las fuerzas de su disposición para tentarnos y enredarnos en el pecado. Munasca uyarjini turay niñeri que jalgata javay kunchis jinaspa. Chay hinata niku chunka perike jawamunchis munasca uyarejniku llapa llanchismi Cristo juzganan kay llapi rikurisunchis. Amén. Imaynata munasca turay ñañay kawsay kamushanchis chay casado kawsay ninchispi Dios ninchispa huklay kuwasqanchispi Dios ninchispa sumaq siminkunata qawaspa entendikunchischu manachu kasukunchischu manachu chaykunamantas kuntata riki mañawasunchis llapanchista nin Cristo juzganan kay llapi rikurisunchis nispa. Munasqa uyariqmi llay llanqa kawsayllachu kawsayninchis kashan manama kuntata hukunanchis munasqa uyariqniku imaynatan kawsamusunchis sumaqtachu warmaqari kawsakushanchis wawakununtinpas runamasinchiskunawanpas imaynatan kawsashanchis munasqa turayniñay iman siminchismantapas lluqsin hayachu posqochu miskichu imayna actitudninchis ayayay imata wasunchis munasqa turayniñay mana diospaq simiyman hinachu kawsasunchis chay mañawasunchis chay hina sapankanchis kawsashaspa alin kaqtapas mana alin kaqtapas ruwasqanchisman hinan chaskisunchis niymi ruwasqanchismas hinas chaskisunchis priminchis tarik imatataq nisunchis directamente wiñay kawsaytachu wiñay ñak'aytachu imata munanchis munasqa uyariqniku turay ñañay esposukuna qharikuna wiñay kawsaytachu chaskikuyta munanki icha wiñaytachu kunan p'unchaw kawsashaspanchis munasqa uyariqniku kawsakunanchis kasqa Dios ninchispa hina llapanchis nishantaq riki imaynatan kawsamunanchis allintachu mana allintachu chaykunamanta Dios taytanchis qhawanchis mana kanchu chikacha llampas paka pakaykujninchis munasqa uyariqniku asis que kawsasunchis uran ripullayña nintaq hinaqa paqariñacha astawan kayta qhawapamusunchis munasqa uyariqniku aha sapankanchis kawsashaspa alin kaqtapas mana alin kaqtapas alin kaqtapas ruwasqanchisman hinan chaskisunchis niymi kuntata mañawasunchis munasqa uyariqniku imata ruwasunchis munasqa turay ñañay Diospa siminta kasukushpa kawsananchis kanqa gracias munasqa turay ñañay kay pisillapi uyarikun